kwala atinkati powacha na miko hanchuna winji ponla na mwere kwa tu maenya la evire na halo mwicha na Don Massimo.

Studio da Radio Mosambiki kopeni moteni mvuruana mabasa albatadu anroma dhaeni mabasa alizo na echua bohochgu adabuno malabo vamvirani kumina matana mararumo irubuno wa mayo.

0: yali jibo ya kopeniwe un. Ninga maloge undabu no, ni mobile mambali obaliwe omakivali. Mboyi masakabano onkala kwati odere provinsi ya Zambezia. Onotagi ya motene muvirleye, mabasa antideye, guru eneye, yowasa pela amuvae, maskibali maamukwela. Ona egi zindielo ya muya na waguru. Ntamela ga ozi wa dhotezene na iene.
1: Mio di njemelo Inasia Antonio Malketa.
0: Dona Inasia nilukuno dere. Nyomu liwove?
1: Dili omakivale. Muruda wa mneru gurugu. Mio divenyileo wale. Ba dinado zanu iji barikalo ni kuwa dala. Barikala na gada mama ni kuwa dala. Muruda wa muruwa. Mama ya gada wenyo. Badunua wenyo. Baditeliwa.
0: Muteliwa wano muruwa?
1: Baditeliwa na mluba na okuno dere.
0: Ah, mteliwe na mluba na odere.
1: Si.
0: Bamuna ya kangasabu. Majima unu wabadika mteliwe bamuna tu unu wanada.
1: Nada, badu unu ile. Majakili upo di seru unji vinta anuji. Porque tempu iji leu. Na tempu iji nwe uvanene yoti yana. Badizo kuno.
0: Wali manu unu wabamonu. Na angu vanene.
1: Kayunga mvanene. Atu anu unu. Si.
0: Ba mulozo kuno.
1: Badizo kuno. Mamuna gaya kanikosile malabo unjiva. Ba kwa. Badi walo kuno. Badizweli wakuno murda yubu wakuno. Komu no lima. Miko limaga jaga na mbedaga bweri balikagulia imaga bagasunza miko nsigirudu moda mwana mlubwa na yukonkluiri o kuzodori shkola visa mundialu mtukula odoo chwabo feji letresidadi feji inframatika la na abuena visa mundiali depo jidai veyo aki ozokuno denovu odere se bako nsigiri umetere maduku mantua eva dimishara sao. Ba pura aruwa.
0: Anu laba?
1: Maji kao laba wila mwa guverno. Foi nga ilo boya bishkat.
0: No contrato?
1: Contrato. No banku lesegu. Fiko la memu. Maiso agora nsino nte emprego.
0: Je ganyo egoma?
1: Ganyo etumua. Olida weni.
0: Nyo munumulo godwene mwoda mbale mwana mwoda oba imangas?
1: Ay maeli mwoda vina guwa osunzo malo konkuru hivi. Mdiri nukuno bana 6 meses. Já fez 20 anos. Mwere nubu a janeiro wa yake jino okosa 20 anos. Significa mi odero kuno lingosa o 20 anos. Badili odero kuno.
0: Amlo odero.
1: Se yene vina osunzo o konkulu irdesima segunda. Daino luna makura okosa inframatika. Já tambe o konkulu ir. So mvida manera imikalilo ganyo kadinonia. Já dimiu de lodro kuno lizivelu wa bariga kosa mndadaga bariga lima bariga wa ajudar a imaga kadi odile maji uyella mduni
0: okala na babinyum male leo vira muzi mulotelua mulubano do muguma leuvi mulogulela mamune nywali mudere
1: ni guma leo ni kuadala
0: ni kuadala
1: manaye ali weneo wa kala weneo yene badona bantana no banidoku
0: otelua masakambale ya wale andu chabadidi labunto wanamruba wanalo sokuleliwa wanamuya nao mtela nyo ukara upele ni malugumi obe mloguma na bai mtu na mruba na namuya na bai ba mtela
1: ne loguma na yene wako za negosio ami vina dako za negosio agaone wale yene bazi vile wanamio depois malie epa mudi deno bule

Mwevelvelo yale hina chuno wana kwaya, pama, mupwelo wakwiri, yale anakala nrima kwaya, hina asasa makalolo awachariha, naru wako heriri ya maneratanyu anumpinyanyu vava, mwatukana ndilau karivava, nkakavi heriene, mnachuna wawi, mwa wanke, hikala nwechu, vinyaka vandunyu anumunatea, nyonyenyu tumunatea wawi, ya ankari anumunonu na yedela, yedela, masa yedela tukomu. Murnya nyu meren le na meri hina mana wi jine hine japama na panla mupulo si yogo mwe musin ngan loko loko nene nin netho ni muirera radu sambeki herekeno wana wi ya ni hi ha mi hat so hiana si hi yorerela mi hat so hiana si yonana rela so tsene na hala o nanara ni hakumbe wecha ni aka vachum Sindoko korromeli hakani ni volela karwa wigora tanu na moha ni metala makumeli na hala wabahiriani narni ya wabahiriani mishelo sabakupo mokone lechelo ya makuwa. Fano ntuahi yu haa kwanela. Elukulukwela na chuna hurukuni sala mitipo ya provisia ya wampula. Ona pwanyi yon tamu na miteko rajabwa sani idiki tendre wigule buwano iti.